0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 28. septembra. Danas je dan dedova i baka. 351. je bitka kod Murse, rimski car Konstancije II. po cenu velikih žrtava porazio zapadnog uzurpatora Magenencija. 892. prvo spominjanje Livna u istorijskim dokumentima. Spominje ga se u povelji hrvatskog kneza Mutimira. 1687. tursko skladište municije koje se nalazilo unutar Partenona je bilo pogođeno mletačkim granatama. Rezultujuća eksplozija je teško oštetila zdanje i njegove skulpture. 1864. Međunarodna radnička skupština u Londonu obnovila je International Working Men Association, međunarodno radničko udruženje. 1944. jedinice Crvene armije u Drugom svjetskom ratu prešle u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora. 1949. Moskva je jednostavno otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSSR-a i Jugoslavije, što su potom učinili ostale zemlje socijalističkog lagera, Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. i Čekoslovačka 4. oktobra. 1951. u Argentini je ugušen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona, nakon toga on je proglasio ratno stanje. 1958. u Francuskoj je održan referendum na kom je prihvaćen novi ustav, čime je počeo period Pete Republike, novim ustavom ojačana predsjednička vlast. 1961. Sirija je istupila iz Ujedinjene Arapske Republike i postala samostalna republika. 1965. prilikom erupcije vulkana na Filipinima 56 km južno od Manile 184 osobe izgubile život. 1969. u Gunji je sagrađena prva džamija na području Hrvatske. 1990. u Skupštini Srbije usvojen nov ustav, uveden višestranački politički sistem, u pokrajini Vojvodina i Kosovo izgubile atribute državnosti i postale teritorijalne autonomije. 1992. masakr u Boljakovom potoku. 1996. u Vučitrnu na Kosovu bačene dve eksplozivne naprave u krug vojne kasarne, u selu Rudnik i mestu Podujevo napadnute policijske stanice. Oružani napadi kosovskih Albanaca na punktove srpske policije učestali u narednim mjesecima, što je početkom 98. dovelo do otvorenih sukoba. 1998. posle dve nedelje uličnih nemira i nasilja koji su zapretili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podne ostavku. 2000. Savezna izborna komisija saopštila konačne rezultate predsjedničkih izbora u Jugoslaviji, prema kojima Slobodan Milošević i Vojislav Koštunica idu u drugi izborni krug, smatrajući da su rezultati falsifikovani, pristalice DOS-a počele masovne proteste širom zemlje. 2000. počeo palestinski ustanak. 2001. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukinuo sankcije Sudanu, uvedene 96. pošto je ta zemlja odbila da izruči osumnjičene za atentat na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka 1995. u Etiopiji. Ukidanje sankcija tražili Egipat i Etiopija. I 2014. u Berlinu obaren svjetski rekord u maratonu.
8: I ja slušam Radio Borovo svaki dan.

0: autentična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100,7 FM.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača mentalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DOO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DOO za ugradnju gasa Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DOO za rad na području Vukovarsko-srijemske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. AZ Magdalena DOO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637 441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.
3: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: U Busa trgovinama potražite pašteta Gavrilović Šajna Jetrena 50 grama, euro i 5 centi. Rajčica Đana pasirana 500 grama, 90 centi. Busa, što vas čini sretnim.
5: Gde kupiti i tinte i tonere?
6: Pa u Papirusu.
7: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan 28. septembra. Danas je dan dedova i baka. 351. je bitka kod Murse, rimski car Konstancije II. po cenu velikih žrtava porazio zapadnog uzurpatora Magenencija. 892. prvo spominjanje Livna u istorijskim dokumentima. Spominje ga se u povelji hrvatskog kneza Mutimira. 1687. tursko skladište municije koje se nalazilo unutar Partenona je bilo pogođeno letačkim granatama. Rezultujuća eksplozija je teško oštetila zdanje i njegove skulpture. 1864. Međunarodna radnička skupština u Londonu obnovila je International Working Men Association, međunarodno radničko udruženje. 1944. jedinice Crvene armije u Drugom svjetskom ratu prešle u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora. 1949. Moskva je jednostavno otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći SSSR-a i Jugoslavije, što su potom učinili ostale zemlje socijalističkog lagera, Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. i Čekoslovačka 4. oktobra. 1951. u Argentini je ugušen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona, nakon toga on je proglasio ratno stanje. 1958. u Francuskoj je održan referendum na kojem je prihvaćen novi ustav, čime je počeo period Pete Republike. Novim ustavom ojačana predsjednička vlast. 1961. Sirija je istupila iz Ujedinjene Arapske Republike i postala samostalna republika. 1965. prilikom erupcije vulkana na Filipinima 56 km južno od Manile 184 osobe izgubile život. 1969. u Gunji je sagrađena prva džamija na području Hrvatske. 1990. u Skupštini Srbije usvojen nov ustav, uveden višestranački politički sistem, u pokrajini Vojvodina i Kosovo izgubile atribute državnosti i postale teritorijalne autonomije. 1992. masakr u Boljakovom potoku. 1996. u Vučitrnu na Kosovu bačene dve eksplozivne naprave u krug vojne kasarne, a u selu Rudnik i mestu Podujevo napadnute policijske stanice. Oružani napadi kosovskih Albanaca na punktove srpske policije učestali u narednim mjesecima, što je početkom 98. dovelo do otvorenih sukoba. 1998. posle dve nedelje uličnih nemira i nasilja koji su zapretili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podneo ostavku. 2000. Savezna izborna komisija saopštila konačne rezultate predsjedničkih izbora u Jugoslaviji, prema kojima Slobodan Milošević i Vojislav Koštunica idu u drugi izborni krug, smatrajući da su rezultati falsifikovani. Pristalice DOS-a počele masovne proteste širom zemlje. 2000. počeo palestinski ustanak. 2001. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ukinuo sankcije Sudanu, uvedene 96. pošto je ta zemlja odbila da izruči osumnjičene za atentat na egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka 1995. u Etiopiji. Ukidanje sankcija tražili Egipat i Etiopija. I 2014. u Berlinu oboren svjetski rekord u maratonu.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U okviru manifestacije 12. jesen u Erdabovu u subotu uveče u domu Ocića u Dalju posetiocima iz Dalja i okoline predstavila se pozorišna trupa artisti iz Beograda s komedijom Zajednički stan Dragutina Dobričanina Gute. Član i osnivač pozorišne trupe je Nemanja Puvača.
3: To je komedija iz 60. godina koju smo mi oživjeli i evo sada već igramo preko 10 godina. Ovo nam je prvo gostovanje u Dalju, inače je komedija, da kažem, karaktera, komedija likova i predstava o kojoj ljudi vole da gledaju već, da kažem, decenijama, a sada smo je mi osvežili ovim našim izvođenjem. Govori negde o skupini ljudi koje su se našle na jednom mestu, da kažem, život ih je i sudbina naterala u jednom stanu koji još uvek nije gotov, pod vedrim je nebom i onda se oni susreću, tu se dešavaju razni sukobi među njima, međutim oni sve to preovladavaju i uz ljubav na kraju dođu do zajedničkog rešenja. Igram Bogosava Bogu Cvilića ili skraćeno Deda Boga. On je jedan stariji gospodin, negde 60-ak i nešto godina, međutim osjeća se kao da je u telu mladog čovjeka i on negde sa svojom porodicom predstavlja taj simbol stabilnosti, onako da je čovjek uvijek spreman da stane iza svoje porodice i da brani nešto što je svoje, tako da on na sceni predstavlja i lika koji je komičan, ali ujedno i nekako tragičnog lika, zato što pokušava da nađe to svoje parče sreće u tom zajedničkom stanu.
2: Režiju predstave potpisuju sestre Sofija i Isidora Ristić. Sofija je umetnička direktorka pozorišne trupe koja igra i u predstavi.
4: Ono što je nama bilo najvažnije je da mladim generacijama i našim vršnjacima predstavimo i približimo starije komedije, priče i da prikažemo kako i kroz zdrav humor bez psovki može da se dođe do smeha i do uživanja u predstavi, kao i da naravno temu same predstave približimo, a to je lična egzistencija, odnosno više različitih ljudi koji su se našli na jednom mestu i sad treba da nađu zajedničko rešenje i da nastave da žive zajedno. Mislim da se svako može pronaći u nekom liku, zato što su to ljudi iz naroda, obični ljudi, i svako je u svojoj muci na neki način komičan i mislim da je taj neki humor bezvremen i da će uvijek biti popularan.
2: Pored drame u Avliji u galeriji Olajnica u Dalju u subotu uveče u okviru projekta Daljski biseri otvorena izložba radova Ljubomira Vujaklije iz kolekcije Ocića, Vujaklija kod Ocića naslovljena sa prijateljstvo iz gimnazijskih dana. Predstavljen je i projekat Spomen tkanja od reči, citati iz knjige Đorđa Ocića. U nedjelju drugog dana manifestacije predstavljena je četvrta knjiga iz edicije Zrnce. Reč je o minijaturnoj knjizi Molitve Zaharije Orfelina, koju je priredio i predstavio Borivoj Čalić iz Vukovara u okviru obeležavanja 300. godišnjice Orfelinovog rođenja.
5: Orfelinova poezija sabrana u korice jedne knjige tek 1983. godine. Molitve nisu bile u toj knjizi i uopšte njegove molitve otkrivane su sporo, polako i sa velikim vremenskim odmakom. On je napisao 4 molitve, za 4 se zna. To su molitva roditelja, molitva pred početak školskog rada, molitva po svršetku školskog rada i molitva pred smrt. To su zapravo najbolje srpske molitve napisane u 18. veku i vrhunska su dela srpske književnosti tog vremena.
2: Program je završio koncertom ruske i srpske muzike Slovenski sentiment, koji su izveli Miloš Milojević bas i Stefan Zekić na klaviru, uz specijalnog gosta večeri Aleksandru Krtinić na saksofonu. Manifestaciju jesen u Erdabovu organizuje udruženje Đorđe Ocić, a čuva uspomenu na delo srpskog književnika Đorđa Ocića, rođenog u Dalju. Predsjednica udruženja je književnikova kćer Dejana Ocić.
6: Ovogodišnji koncept naravno u skladu je s onom osnovnom idejom da delom jesen bude posvećena književniku Đorđu Ociću, a delom književnosti, kulturi i umetnosti uopšte. tako da smo i sad napravili, čini mi se, raznolik izbor.
2: Ovogodišnja manifestacija održana je u okviru programa Dani evropske baštine. Odigrano je treće kolo Lige veterana zajedničkog veća opština Vukovar u kojoj se takmiči 7 fudbalskih klubova s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Utakmica BSK-a i Sinđelića u Bijelom brdu završila je nerešeno rezultatom 3-3. Veterani Dalja savladali su na svom terenu Slogu iz Borova 2-0, a Sloga Hajduk u Pačetinu pobedila Obilić iz Ostrova s visokih 10-4. U trećem kolu slobodni su bili veterani Negoslavaca. Na prvenstvenoj tabeli vodi Sloga iz Borova sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirani Dalj. Po 4 boda imaju BSK i Sinđelić na trećem i četvrtom mestu. Sloga Hajduk je peta sa 3 boda, koliko ima i Obilić na 6. mestu. Na začelju tabele su veterani Negoslavaca za sad bez bodova. Danas i u četvrtak na programu su utakmice 4. kola. U Borovu se sastaju Borovska Sloga i Sloga Hajduk iz Pačetina, u Trpinji Sinđelić i Dalj, a u Negoslavcima veterani Negoslavaca i BSK iz Bijelog brda. Sve utakmice počinju u 16 časova. U četvrtom kolu slobodan je Obilić iz Ostrava. Danas je na našem programu novo izdanje emisije Portreti u kojoj ćemo o Titovoj Jugoslaviji razgovarati sa Petrom Rudićem iz Borova, profesorom istorije. Emisija počinje u 14 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
7: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano i danju toplo, ponegde i vrlo toplo. Vetar slab sredinom dana i posle podne prolazno do umereni istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 23 i 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 19 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 62%. Duva vetar istočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika koje će podsticajno delovati na većinu meteoropata i hroničnih bolesnika. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
9: Kako gde? U papirusu?
10: U Boso trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99 eura.
11: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
12: Marketing program Radio Borova.

0: Slušate Radio Borovo 100,7 FM stereo.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz priče o velikim sportistima prolazimo njihove karijere od samih početaka pa sve do vrhunca i života nakon sporta. U ovoj emisiji ne bavimo se samo statistikama, već i pričama koje stoje iza uspeha, radom, odricanjem i mentalitetom koji pravi razliku. Danas govorimo o fudbaleru koji je bio sinonim za mirnoću na lopti, precizan udarac i lidersku ulogu na terenu, govorimo o Nenadu Miljašu.

Nenad Milijaš rođen je 30. aprila 1983. godine u Zemunu. Još kao dečak pokazuje izuzetnu tehniku i osjećaj za igru, što ga je izdvajalo od vršnjaka. Njegov prvi fudbalski koraci vezani su za omladinske kategorije kluba Zemun, gde je započeo profesionalnu karijeru početkom 2000-ih. U Zemunu je igrao u periodu od 2001. do 2006. godine i upravo tu je počeo da gradi reputaciju jednog od najperspektivnijih veznih igrača u domaćem prvenstvu. Njegova sposobnost da kontroliše tempo igre kao izuzetno precizan šut sa distance iz prekida brzo su privukle pažnju većih klubova. Milijaš nije bio igrač brzine, ali je bio igrač inteligencije. Znao je kada da uspori, kada da ubrza i kako da jednim potezom promeni tok utakmice. Upravo takav profil igrača bio je potreban velikom klubu protiv Crvene zvezde, gde uskoro prelazi i počinje najvažnije poglavlje svoje karijere.

Nakon engleske Miljaš se vraća u Crvenu zvezdu 2012. gdje ponovo preuzima važnu ulogu u timu. U tom periodu donosi iskustvo iz inostranstva i postaje ključni igrač u organizaciji igre. Godine 2014. prelazi u turski Manisaspor gdje igra jednu sezonu, a zatim se ponovo vraća u zvezdu 2015. U sezoni 2015-2016. sa Crvenom zvezdom osvaja titulu šampiona Srbije u jednoj od najdominantnijih sezona u istoriji kluba. Ekipa je tada odborila brojne rekorde, a Miljaš je bio jedan od lidera na terenu. Njegova uloga u timu nije bila samo igrački kvalitet, već i iskustvo koje je prenosio na mlađe igrače, što je bilo od ogromnog značaja za razvoj ekipe.

Nenad Milijaš, bio je standardan član reprezentacije Srbije u periodu od 2008. do 2012. godine. Za nacionalni tim odigrao je 25 utakmica i postigao nekoliko važnih golova. Najveći trenutak u reprezentativnoj karijeri bio je nastup na svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Srbija je tada igrala u grupi sa Nemačkom, Australijom i Ganom. Jedna od najpoznatijih utakmica bila je pobjeda protiv Nemačke rezultatom 1-0, što je jedan od najvećih rezultata srpskog fudbala u novijoj istoriji. Milijaš je bio deo te ekipe koja je pokazala da može da se nosi sa najjačima. U reprezentaciji ima ulogu organizatora igre, igrača koji povezuje linije tima i donosi mirnoću u posjedu lopte.

Nakon povratka u Crvenu zvezdu i posljednjih sezona koje je odigrao na visokom nivou, Nenad Miljaš završava igračku karijeru kao jedan od najiskusnijih i najpoštovanijih igrača u timu. Nakon toga ostaje u fudbalu i započinje trenersku karijeru. Radio je kao trener mlađih kategorija Crvene zvezde, kasnije i kao deo stručnog štaba prvog tima, gde prenosi svoje znanje i iskustvo na nove generacije igrača. Miljaš ostaje upamćen kao igrač koji nije zavisio od brzine, već od inteligencije, pregleda igre i izuzetnog udarca. Njegovi golovi i slobodnih udaraca penala i danas se pamte među navijačima. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Nenadu Miljašu, fudbaleru koji je svojom smirenošću i kvalitetom ostavio dubok trag u srpskom fudbalu. Ostanite uz naš program jer vas naredni put očekuju nove priče o sportskim velikanima. Do sljedećeg slušanja, veliki sportski pozdrav. Simo! Nosa!

0: portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Titova Jugoslavija, tema je današnje emisije Portreti, a naš gost Petar Rudić, profesor istorije. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam što ste me ponovo ugostili u vašoj emisiji.
1: Kakav je bio politički karakter Titove Jugoslavije, s obzirom da danas jedni o toj državi govore kao o totalitarnoj komunističkoj državi, tamnici naroda, a drugi kao najotvorenijem modelu socijalizma s ljudskim licem?
2: To je upravo i taj najveći problem danas nas istoričara kada govorimo o Jugoslaviji, a to je da je jedni gledaju najčešće desničari kao jednu tamnicu naroda gdje nije postojala sloboda mišljenja, gdje je postojala jedna diktatura, nije bilo dozvoljeno da se osnivaju nikakve druge stranke osim jedne komunističke partije, ali opet s druge strane kada uspoređujemo samo Tito Jugoslaviju socijalističku sa drugim socijalističkim državama ili komunističkim državama u svijetu, onda možemo govoriti da je to zapravo bila jedna država koja je bila otvorena prema zapadu, koja je trgovala i sa istokom i sa zapadom. Imali smo taj jedan model drugačijeg socijalizma u odnosu na primjer na Sovjetski savez, na Rumuniju, na Bugarsku. Tako da kada gledamo i uspoređujemo Jugoslaviju kao socijalističku državu s drugim socijalističkim državama, onda možemo da govorimo o tome da ona zaista jest bila i bolja i razvijenija i otvorenija prema svijetu, ali kada je uspoređujemo na primjer sa zapadnim demokratijama kao što su Francuska ili Velika Britanija ili SAD, onda svakako da moramo istaknuti da nije bilo slobodnih izbora u smislu da je uvijek bila samo jedna partija, nije bilo više partija, ljudi nisu mogli birati za koga bi glasali, već je to uvijek bilo jedna partija i jedan prijedlog ljudi koji su se samo izmjenjivali. Tako da ne možemo baš govoriti da je bila tamnica naroda ili da je baš bila u pravom smislu totalitarna komunistička država, ali svakako da je imala neke elemente toga, naročito na samim svojim počecima. Kasnije se naravno ona sve više otvara i postaje sve više slobodnija, pa naročito 80. godina ljudi kažu da u svu krizu koja je postojala Jugoslavija je ipak bila nekako i najviše otvorena prema svijetu i jedno puno bolje razdoblje nego što je Jugoslavija bila, na primjer, odmah nakon kraja Drugog svjetskog rata.
1: Kako je bilo stanje u državi nakon Drugog svjetskog rata, ratnih razaranja i ogromnih ljudskih gubitaka?
2: Pa odmah na kraju Drugog svjetskog rata, 1945. godine, je proglašen novi ustav, stvorena je Federativna narodna republika Jugoslavija i odmah se krenulo na usvajanje tog sovjetskog modela i u privredi i u poljoprivredi i težnja je bila da se na prvom mjestu da se obnovi, da se zemlja ponovo stavi na noge, ali uz svu tu obnovu išlo se i prema tome da se uvede taj komunistički način vlasti gdje se po modelu Sovjetskog saveza pokušavalo to sve primijeniti i u Jugoslaviji, tako da je zemlja obnavljana polako, ljudi su se koji su bili u zarobljeništvu ili koji su bili učestvovali u ratu, oni su se polako vraćali kući i obnavljali svoje kuće, porodice su se opet sastajale, jako je velik broj bio ljudskih gubitaka, najviše oni koji su stradali na području NDH, isto tako i na prostoru same Srbije, kad znamo da je tokom Drugog svjetskog rata trajao taj građanski rat gdje su se u Srbiji sukobljavali i četnici Draže Mihajlovića i partizani Josipa Broza Tita, tako da je i to trebalo nekako na neki način sve zalečiti i ispraviti da ljudi koji su možda do juče bili u sukobu da danas mogu normalno živjeti i nastaviti svoje poslove i tamo gdje su stali možda prije početka samog rata.
1: Jugoslavija je 1945. bila zemlja seljaka. Kakav je bio odnos komunističke partije prema seljacima, selu i privatnom vlasništvu?
2: Komunistička partija preuzima taj model iz Sovjetskog saveza gdje se na neki način seljake tera u te takozvane zadruge. Cilj tih zadruge je bio da oni koji imaju previše zemlje, im se taj višak zemlje oduzme, oni koji nemaju ništa da dobiju neku zemlju, tako da, ajmo reći, svi budu ravnopravni. To je naravno odgovaralo onima koji su bili siromašniji i nisu imali ništa, dobili bi nešto i s to malo zemlje bi se onda mogli i lakše prehraniti i nešto zaraditi. Međutim, problem je bio kod seljaka koji su naravno tu svoju zemlju stekli kroz dugi niz godina i njihovi su preci tu zemlju kupovali i radili na njoj, bio je problem da što se ta njima zemlja oduzima i zato je bio cilj da sva ta zemlja koju imaju i ti bogati seljaci stavi u zadrugu i onda uz pomoć te zadruge se ide prema tome da svi tu zemlju rade, da deo dobija i država, deo dobijaju i ti seljaci. Međutim, naravno, mnogi se s tim nisu slagali, tako da su ostali van zadruge i to je onda značilo da oni puno više moraju davati raznih proizvoda, pšenice, kukuruza, nego što su to možda morali oni koji su bili u zadruzi. Tako da je, što se tiče seljaka, bio nepovoljan položaj. Preuzeo se, kažem, taj model iz Sovjetskog saveza koji je kasnije napušten i cilj je bio da svi imaju jednako, ali to je zapravo bilo nepravedno prema onima koji su imali više. A što se tiče privatnog vlasništva, isto, išlo se prema tome da oni koji imaju preko onoga što bi trebali imati, da im se to oduzme. Opet kažem, to nije dobro zato što jednostavno ako je neko sticao i radio i stvarao godinama da mu se to oduzme preko noći, naravno da je bilo onih bogataša koji su to stekli na nelegalne načine, koji su krali, koji su kupovali na štetu drugih, ali naravno da je bilo i onih ljudi koji su stekli to na regularan način. Tako da što se tiče privatnog vlasništva, provođena je nacionalizacija i zapravo je na taj način pokušavano da se oduzme sve ono što je, ajmo reći, nekakav višak i taj deo je onda podeljen drugima, odnosno onima koji nisu imali.
1: Pored nacionalizacije imovine dolazi i do političke represije i odmaze prema neistomišljenicima i klasnim neprijateljima i svima koji nisu na liniji partije.
2: To je bio isto jedan od prvih, ajmo reći, tih odluka nakon Drugog svjetskog rata, da se svi oni koji su sarađivali s neprijateljima kazne ili ih se smrtno kaznili da završe na dugim zatvorskim robijama i to je odmah 1945. 46. i učinjeno. Jedan od najboljih primjera je tu naravno Draža Mihajlović koji je bio vođa pokreta u Srbiji koji je odmah kažnjen, osuđen i prije nego što je suđenje počelo. Što se tiče NDH, glavni bio Ante Pavelić koji je pobegao još i prije kraja Drugog svjetskog rata iz Jugoslavije. Nakon Drugog svjetskog rata, prvo što su bili kažnjeni oni koji su sarađivali sa neprijateljima, bez ikakvog suda, duže nekakve parnice, rasprave, samo se gledalo je li sarađivao, jeste, i samo na osnovu toga je i kažnjen. Tu možda najbolji primjer imamo Tomu Maksimovića, koji je povezan s nama i sa Borovom, je što je on odmah 45. kažnjen, samo zato što je bio deo vlasti tada u to vrijeme, za vrijeme Drugog svjetskog rata u Srbiji. Naravno kasnije on, kad je prestala postojati Jugoslavija, on je oslobođen tih osuda, ali kažem, svi koji su i na najmanji način nešto imali deo u vlasti tokom Drugog svjetskog rata su kažnjavani. Isto tako, oni koji se nisu slagali s komunističkom politikom su isto bili kažnjavani, tako da nije u tim prvim godinama zaista bilo nekog mjesta za drugačije mišljenje osim onog komunističkog.
1: Nakon sukoba Tita i Staljina i razlaza sa Sovjetskim savezom 1948. zemlja se okreće zapadu. Koliko je taj politički zaokret doprineo razvoju zemlje, industrializaciji i progresu?
2: Ta godina zapravo predstavlja prekretnicu Jugoslavije. To je bilo samo 3 godine nakon Drugog svjetskog rata. Jugoslavija je najbolje od svih komunističkih zemalja preuzela taj model iz Sovjetskog saveza i u poljoprivredi i u privredi. I 1948. je zapravo došlo do tog razlaza gdje Tito govori to istorijsko ne Staljinu i zemlja se odvaja polako od Sovjetskog saveza i sve se više okreće zapadu. Zapravo se smatra da se ona i potpunosti okrenula zapadu, bila je komunistička odnosno socijalistička, ali je imala sve te neke elemente zapadnog sistema vrijednosti, odnosno u privredi. Zemlja je počela naglo da se razvija. tokom 50-ih, 60-ih, a naročito 70-ih godina kroz tu industrializaciju, jer seljaci su polako počeli napuštati zemlju upravo zbog ona što smo i ranije rekli, a to je da su bili ograničeni, nisu mogli dovoljno zarađivati i onda se polako seljaci počinju seliti iz sela u gradove, što je zapravo i bio glavni cilj novih vlasti, a to je da se ljudi sele u gradove, da se polako počinje razvijati industrija, da se počinju graditi nove tvornice i sve to s ciljem da se započne i razvoj zemlje. Isto tako je sa zapada dolazio i određeni deo novca, nećemo reći kao nagrada, ali svakako da to što se Jugoslavija odmaknula od Sovjetskog saveza i tog istočnog bloka ju je donijelo nekakvu korist i u svijetu, tako da je taj politički zaokret doveo do toga da se zemlja razvija, da se počinje otvarati prema zapadu, a uz to sve su počeli i prvi pregovori sa takozvanim nesvrstanima, odnosno Egiptom i Indijom, gdje se stvara taj jedan treći blok uz istočni i zapadni, gdje imamo zemlje Egipat, Indiju i Jugoslaviju koje stvaraju pokret nesvrstanih i onda im se priključuju i druge zemlje svijeta koje nisu htjele se svrstavati niti jedan u blok, niti u drugi blok, ali su željeli naravno da sarađuju i sa istokom i sa zapadom.
1: Problem nezaposlenosti socijalistička Jugoslavija pokušava da reši otvaranjem granica. Jugosloveni odlaze na rad u inostranstvo, gastarbajteri, a u zemlju dolaze strani turisti, pa i dojučerašnji neprijatelji Nemci, što iz današnje perspektive, nedugo nakon rata, nezamislivo.
2: Tako je, da prvo što se tiče turizma, zemlja se naravno otvorila i trebala se otvoriti, ali ono što prvi koji dolaze, dolaze Nemci. I to je svima bilo naravno čudno, oni koji su do prije par godina ratovali, sad su počeli dolaziti kao turisti. I to je ono što je naravno bilo karakteristično Jugoslaviji, isto tako su bili tu i Česi popularni i dolazili su i Mađari, znači počinju kako i sa istoka, tako odnosno istočnog bloka, tako i sa zapadnog bloka turisti dolaziti i zemlja se naravno počinju otvarati i razvijati. Ali ono što bih ja tu možda više izdvojio je da su i naši ljudi kroz različita turistička odmarališta imali pravo da kroz svoje kolektive odu na more, ali isto tako se zemlja otvorila i prema istoku i zapadu pa su počeli dolaziti turisti. Ali opet s druge strane imamo ovaj odlazak u inostranstvo. Ljudi su vidjeli priliku kada su se otvorile te granice i kada su prvi pasoši bili podeljeni, ljudi su to iskoristili i odlaze u Njemačku na rad. Prvenstveno Njemačku, išlo se i u druge zemlje, išlo se i u Francusku i u Austriju, ali najviše u Njemačku, s ciljem da ljudi zarade nekoliko godina radi i da se onda vrate. To je naravno Jugoslaviji pomoglo u smislu da ti ljudi koji su tamo radili su slali taj novac nazad kući i na taj način se i privreda malo potaknula, odnosno došlo je do priliva deviza i to je na neki način pomoglo Jugoslaviji da se počne razvijati, ali najčešće su to i kratkotrajni poslovi, to se tad zvalo privremeni rad, odu na nekoliko godina pa se vrate, ili su odlazili samo muškarci, žene su sa djecom ostajale kod kuće, tako da malo je drugačije bilo nego što je to danas. Nije došlo do toliko velikog odlaska stanovnika kao što je to može bilo kod nas zadnjih 10-15 godina.
1: Kakav je bio odnos socijalističkih vlasti prema radnicima i standard radnika? Koliko je radnik zaista bio zadovoljan? Da li je zaista bilo u skladu sa onom proklamovanom parolom 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati kulturnog uzdizanja?
2: Da, to je bila ta parola koja se stalno govorila, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, s ciljem da radnici imaju dovoljno vremena za sve, i za odmor, i za rad, i za, ajmo reći to, kulturno uzdizanje. Na neki način jest bilo, ali opet s druge strane, ljudi koji su željeli više i htjeli više su morali više od tih 8 sati raditi, možda ne unutar samog svog kolektiva, već neki, ajmo reći, privatan posao, ići dodatno zarađivati ili naći neki drugi izvor prihoda, zato što sama plata koju su dobijali možda nije bila dovoljna za ono što su oni sve htjeli. Ono što je važno za istaknuti, a to je da je zemlja bila u razvoju i da su i ljudi isto tako koji su odlazili sa sela odlazili u gradove ili se selili u veća sela i tamo onda gradili svoje kuće, željeli auto kupiti ili nešto slično, i zato nije bilo dovoljno samo da možda rade u svojim radnim organizacijama, nego da još dodatno nešto uz to zarađuju. Ali sam standard radnika i sam taj odnos prema radnicima je bio odličan u smislu da je uvedeno to socijalističko samoupravljanje koje je za cilj imalo da radnici zapravo svemu odlučuju i da radnici kažu ako im se nešto ne sviđa ili da radnici nešto promene ili da biraju svoje rukovodioce. I to je bilo dobro, pogotovo u odnosu na primjer na istok gdje nije bio takav sistem socijalističkog samoupravljanja, a s druge strane na zapadu gdje se ne govori gdje smo imali dakle, privatne firme ili ako je državna firma, opet direktore postavlja država. Međutim, to socijalističko samoupravljanje u tim prvim godinama dobro funkcionisalo, imalo smisla, već tamo negdje krajem 70-ih, 80-ih godina je to postalo problem previše administracije, birokratije, da bi se nešto što je hitno sad odlučilo, pogotovo u onoj krizi koja je počela se događati, trebale su neke hitne odluke ili nešto, to se otezalo na tim radničkim savjetima, pa su se tu onda morali uključiti radne organizacije, radne jedinice, pa su onda kasnije stvoreni oni takozvani OOUR-i, pa SOUR-i, tako da je zapalo to radničko samoupravljanje više u nekakvu birokratiju i nekakvu dosadu i postalo jednako tromo, sporo i gdje su se neke odluke trebale doneti na brzinu, nisu mogle biti donete dok su se radnici sastali, dok se je to odlučeno. Isto tako je došlo i do velikog partijskog zapošljavanja, prestalo se sve manje birati po tome koliko je neko stručan, više se biralo po tome koliko je neko dugo član partije ili ima nekakvu partijsku pozadinu iza sebe, tako da sam početak radničkog samoupravljanja je bio dobro i zamišljen i dobro sproveden, ali kasnije to polako sve počinje opadati.

Ana Bebić-Đolić je jedna od najšarmantnijih pevačica današnjice. Po veroispovesti je rimokatolik, ali to joj apsolutno ni u čemu nije smetalo da se preseli u srpsku prestonicu u kojoj živi i radi već gotovo celu deceniju. Lako je prepoznatljiva zbog svog istančanog imidža i specifične boje glasa, pa ova pop, odnosno pop-rock pevačica, može da se pohvali saradnjama sa nekim velikim imenima muzičke scene. Ana je osnovnu i srednju školu završila u rodnom Metkoviću. Potom upisuje ekonomski fakultet u Dubrovniku, ali brzo uviđa da to nije za nju. Sa prvog semestra je dala sve ispite, sem ekonomije, ali ipak napušta studije i posvećuje se karijeri. Kako se preselila u Beograd, imala je zakazan jedan dobrotvorni nastup na jednom od beogradskih privatnih fakulteta. Raspituje se za smerove i predmete i shvata da je to ipak nešto što bi joj se svidjelo i u čemu bi se pronašla, pa 2011. godine ponovo postaje brucošica. Ana je diplomirala na Megatrend univerzitetu Fakultet za menadžment u kulturi i medijima, smer odnosi sa javnošću.

Jednom dok je gostovala u novosadskoj diskoteci Kontrast, Ana je umalo nastradala te je preživjela jednu od najtraumatičnijih situacija. Loše i neispravne električne instalacije koje su se nalazile ispod bine izazvale su požar. Njen tadašnji dečko Filip je odmah preko očevog prijatelja, koji je bio lekar u bolnici VMA u Beogradu, smjestio Anu na oporavak od šoka, a i nagutala se dima. Na sreću, pevačica se brzo oporavila i puštena je kući bez fizičkih i zdravstvenih problema. Ali tada nastaje najgori emotivni i psihički period u njenom životu, izazvan jednim saznanjem. To isto veče je na njen nastup došla njena najbolja drugarica Milena, koja je bila student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, sa njom je bio i njen dečko Renato. Nažalost, oboje su poginuli tu noć, bili su u toaletu diskoteke gdje su se ugušili. 2017. godine Ana se udala za IT stručnjaka Ivana Đolića. Svadba je održana u jednom restoranu u Zemunu sa 230 zvanica, Ana je bila u četvrtom mjesecu trudnoće. 9.5. prošle godine na svet donosi dečaka. Za majčinstvo je bila spremna jer je išla u školu za trudnice, a zbog bebe se odrekla slatkiša. Dodaje da joj je suprug najveća pomoć i podrška. Ana Bebić se pojavljivala u emisijama Hrvatski idol i Ne zaboravi stihove, ali se za nju saznaje tek po završetku učešća u realityju Operacija Triumf, koji je trajao 3 mjeseca od kraja 2008. do početka 2009. godine, gdje je Ana imala najviše uspjeha. 2010. godine se pojavljuje u realityju Veliki brat, ali biva prva učesnica koja je napustila vilu nakon samo 7 dana i to odlukom gledalaca. Posle toga smo je gledali u epizodnoj ulozi u seriji Žene sa Dedinja, gdje je glumila pevačicu koja peva prateći vokal.

Najpoznatije pesme Ane Bebić su Preživjeću, Mrzim spore stvari, Litar vina, zatim pesma Dilema, Smiley i Italijana koja je bila i odskočna daska u karijeri. Sem poznatih singlova, jednim albumom Ana Bebić se može pohvaliti i poslovnim saradnjama sa kolegama koji predstavljaju velikane u muzici. Severina, grupa Flamingosi, Daniel Pavlović, Milica Majstorović, Igor Cukrov i drugi. Učestvovala je na manifestaciji Sunčane skale, a 2009. godine i na Dori, hrvatskom takmičenju za predstavnika na Eurosongu, gde se Ana predstavila pesmom Mrzim spore stvari. Ona je zaštitno lice brenda J.Lo za tržište Republike Srbije, kao i promotorka srpskog časopisa Stil, a biva proglašena i pobednicom na Index HR anketi za najlepšu ženu u Hrvatskoj. Njen singl Preživjeću je 2009. godine bio broj 1 na top listi u Srbiji, a onda postaje hit i svuda u regionu.

prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig, Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DOO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DOO za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

U Kanzasu danas živi oko 3 miliona stanovnika. Ljudi ovdje su poznati po svom gostoprimstvu, tradiciji i bliskoj povezanosti sa zemljom. Glavni grad države je Topeka, grad bogate istorije i prelepih monumentalnih građevina. Istorija Kanzasa je neraskidivo vezana za doba kauboja i divljeg zapada. Legendarni gradovi poput Dodge City-a nekada su bili centri okupljanja goniča stoke i šerifa, a priče o tom vremenu i danas žive kroz lokalnu kulturu i festivale, podsjećajući nas na pionirski duh koji je oblikovao modernu Ameriku.

Kansas često nazivaju žitnicom Amerike ili državom suncokreta. Poljoprivreda je ovdje način života, a beskrajna žuta polja pšenice i suncokreta koja se pružaju dokle god pogled seže, predstavljaju prepoznatljivu sliku ove zemlje. Iz te bogate tradicije rodila se jedinstvena gastronomska kultura. Grad Kansas City, koji se deli između država Kansas i Missouri, svjetski je poznat po svom roštilju. Specifičan način sporog dimljenja mesa uz guste, slatke sosove privlači gurmane iz celog svijeta i predstavlja ponos ovog regiona.

U emisiji Gaja Terra Telos uvek duboko poštujemo snagu prirode. A Kansas je mesto gde se ta snaga vidi u svom najekstremnijem obliku. Smešten u takozvanoj Aleji tornada, Kansas je poznat po fascinantnim meteorološkim fenomenima i moćnim olujama. Međutim, njegova priroda skriva i neverovatna blaga poput visoravni Flint Hills. To je predeo koji čuva posljednje velike ostatke netaknute prerije sa visokom travom. Kada vetar prolazi kroz ove brežuljke, trava se kreće poput talasa na okeanu, stvarajući prizor koji nas podsjeća na iskonsku lepotu planete pre moderne civilizacije.

Za sam kraj našeg putovanja osvrnimo se na to kako Kansas spaja tradiciju sa pogledom u zvezde. Pored poljoprivrede, grad Wichita je poznat kao svetska prestonica vazduhoplovstva, gde su proizvedeni neki od najpoznatijih istorijskih i modernih aviona. Kansas je zemlja koja nas uči da se iz jednostavnosti ravnice mogu dosegnuti zvezde. Hvala što ste i danas bili s nama u emisiji Gaia Terra Teus. Do slušanja.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušalci, dobar dan u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas predstavljamo biografiju i pesme pevačice Ane Bebić.

Ana Bebić-Đolić je jedna od najšarmantnijih pevačica današnjice. Po veroispovesti je rimokatolik, ali to joj apsolutno ni u čemu nije smetalo da se preseli u srpsku prestonicu u kojoj živi i radi već gotovo celu deceniju. Lako je prepoznatljiva zbog svog istančanog imidža i specifične boje glasa, pa ova pop, odnosno pop-rock pevačica, može da se pohvali saradnjama sa nekim velikim imenima muzičke scene. Ana je osnovnu i srednju školu završila u rodnom Metkoviću. Potom upisuje ekonomski fakultet u Dubrovniku, ali brzo uviđa da to nije za nju. Sa prvog semestra je dala sve ispite, sem ekonomije, ali ipak napušta studije i posvećuje se karijeri. Kako se preselila u Beograd, imala je zakazan jedan dobrotvorni nastup na jednom od beogradskih privatnih fakulteta. Raspituje se za smerove i predmete i shvata da je to ipak nešto što bi joj se svidjelo i u čemu bi se pronašla, pa 2011. godine ponovo postaje brucošica. Ana je diplomirala na Megatrend univerzitetu, Fakultet za menadžment u kulturi i medijima, smer odnosi sa javnošću.

Jednom dok je gostovala u novosadskoj diskoteci Kontrast, Ana je umalo nastradala te je preživjela jednu od najtraumatičnijih situacija. Loše i neispravne električne instalacije koje su se nalazile ispod bine izazvale su požar. Njen tadašnji dečko Filip je odmah preko očevog prijatelja, koji je bio lekar u bolnici VMA u Beogradu, smjestio Anu na oporavak od šoka, a i nagutala se dima. Na sreću, pevačica se brzo oporavila i puštena je kući bez fizičkih i zdravstvenih problema. Ali tada nastaje najgori emotivni i psihički period u njenom životu, izazvan jednim saznanjem. To isto večer je na njen nastup došla njena najbolja drugarica Milena, koja je bila student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, sa njom je bio i njen dečko Renato. Nažalost, oboje su poginuli tu noć, bili su u toaletu diskoteke gdje su se ugušili. 2017. godine Ana se udala za IT stručnjaka Ivana Đolića. Svadba je održana u jednom restoranu u Zemunu sa 230 zvanica, Ana je bila u četvrtom mjesecu trudnoće. 9.5. prošle godine na svet donosi dečaka. Za majčinstvo je bila spremna jer je išla u školu za trudnice, a zbog bebe se odrekla slatkiša. Dodaje da joj je suprug najveća pomoć i podrška. Ana Bebić se pojavljivala u emisijama Hrvatski idol i Ne zaboravi stihove, ali se za nju saznaje tek po završetku učešća u realitiju Operacija Triumf, koji je trajao 3 mjeseca od kraja 2008. do početka 2009. godine, gdje je Ana imala najviše uspjeha. 2010. godine se pojavljuje u realitiju Veliki brat, ali biva prva učesnica koja je napustila vilu nakon samo 7 dana i to odlukom gledalaca. Posle toga smo je gledali u epizodnoj ulozi u seriji Žene sa Dedinja, gdje je glumila pevačicu koja peva prateći vokal.

Najpoznatije pesme Ane Bebić su Preživjeću, Mrzim spore stvari, Litar vina, zatim pesma Dilema, Smiley i Italijana koja je bila i odskočna daska u karijeri. Sem poznatih singlova, jednim albumom Ana Bebić se može pohvaliti i poslovnim saradnjama sa kolegama koji predstavljaju velikane u muzici. Severina, grupa Flamingosi, Daniel Pavlović, Milica Majstorović, Igor Cukrov i drugi. Učestvovala je na manifestaciji Sunčane skale, a 2009. godine i na Dori, hrvatskom takmičenju za predstavnika na Eurosongu, gde se Ana predstavila pesmom Mrzim spore stvari. Ona je zaštitno lice brenda J.Lo za tržište Republike Srbije, kao i promotorka srpskog časopisa Stil, a biva proglašena i pobednicom na Indeks HR anketi za najlepšu ženu u Hrvatskoj. Njen singl Preživjeću je 2009. godine bio broj 1 na top listi u Srbiji, a onda postaje hit i svuda u regionu.

0: Hvala što ste pratili i ovaj muzički poster. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: su pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj pozivnici donosimo reportažni zapis sa zatvaranja manifestacije Dani smijeha u Vukovaru i predstave Penzići i luduju u produkciji Kerekeš teatra, te sa promocije knjige I ludolozi su ljudi, psihijatra i psihoterapeuta Veljka Đorđevića. Bili smo i na koncertu Neleta Karajlića koji je održan u subotu na Dobre vodi u Vukovaru u okviru 5. Klein Film Festivala. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
2: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Smeh, dobra atmosfera i puna sala Hrvatskog doma obeležili su 4 dana manifestacije Dani smijeha u Vukovaru, koja je prošle subote završena uz popularnu hit komediju Penzići i luduju. Publika je tokom manifestacije imala priliku da pogleda 4 komedije, a završno veče pripalo je predstavi u produkciji Kerekeš teatra koju je režirao Ljubomir Kerekeš. Uz brojne duhovite situacije i prepoznatljiv komičarski izraz Penzići i luduju, stavili su tačku na program posvećen smehu i dobrom raspoloženju. Radnja predstave je smeštena u starački dom Mir Božji, gde se gerijatrijski junaci pripremaju za plesno takmičenje staračkih domova. Kroz niz duhovitih situacija predstava donosi poruku da su godine samo broj, da smeh podmlađuje i da prijateljstvo i zajedništvo nemaju dobne granice. U predstavi igraju Ljubomir Kerekeš i Darko Janeš, publici poznati kao Ferdo Jure iz popularne serije Za uvijek susjedi i Goran Koši, koji su vukovarsku publiku nasmijali do suza i na najbolji način zaključili 4-dnevni program Dani smijeha. Glumac